0: God sommer.
1: NRK P3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love?
3: Jeg begynte å innse

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: sammen.
1: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK
1: MP3.
0: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: NRK P3.
1: Jeg våknet opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn...